شلافه این گانه چه بابا فنان زوله لی پسون این گانه چه فنان زوله لی پسون.